0: manana hérinní.
1: Ancóló deidir Ferris a leir nó cócseachta fáil sé ag Bert Van ó réaltad chur choíine sinnéad na hiig agus annaí híhóin agus an seola ifigiúil ar siúil a nacht. Toasties is enim den leir a bhfáil sé mar chud an tra blasta agus an leir bunathe id na capri tosáalta a chud cáil ar an gnó cáis sa dangan ar a seachtalog trathna i dictáir na í láthairta a bheith an seola ifigiúil agus binagaibh nócht an deisgirt.
2: Nu jag det tvärskur, tjöljewig mera dianlen. Ta far gespana kintiu en nun varu fyrig sljau ljög ik genu achor ke gönja na bianvrihenne egeru aru. För as Alan Weil is na Kalabaga agus Nikita Burns is an charik kinta min värta nari en nun varu Robert Robin Wilkin is sljau ljög min behevga vila sa fisa tri. Geru tjörma pris nakt a sil ir a värts. Vi gledar i Weil sa churj achor ke gönja nu dohar egera dagas då är rätts Hafada, a ring Nikita Burns le lingin nisrachan in ar chorsi lai vail gyrvé a hog na boli marifaha a bachúis la bwes Robert Robin Wilkin. Wij liad ar i vail gyr chart gymú gheach riel ar leithiom. Adwyn vail gyr osia a leher nar a mariw yn tuasl Wilkin agus gyr chodjasia a charp a chora wala a sienin sia gyrvé a hog na boli marifaha a hog a bwes. Wij liad ar i Nikita Burns nar chart gyr bonyu ús as na rechish hafada mad inishe sichdiel da wer gro alcohol glakaki nir a runchi na rechish. Nir lak an churj lesh na hachork a gre gron pian vre a geru agus an brehunis karam. Jash gael gymai trwyr dan na gheichiad agos a sé gair di yura caeliw sa champl môrinyw a gala monag a duelga sy regan yn iar huysgyrch a dwrt yn chac da dela pat a copo galahar. Be gair da wain acw lonni a stesion na ngardi mon crana agos bein vart sile lonni a stesion na ngardi litur canning. Dwrt yn chac do galahar gowl sa tawagda gymau gair di bresia a gyrr ffwel yn yn ngal agos gygodjahai na gair di yura y mon crana agos y litur canning chon sewl chat phobl na condai chyntiw. Dwi'r tra gynllanysia cwr brwyr yn ar y Jligus Cerch, Jim O'Callaghan, agos yr chymisiynar yn gair dy siach yna, Justin Kelly, ni smo gairdi y chor yr ffwel yng ngath rannag gairdi yn nhw'n ngal. Bi oherlana yn iar hwysgyrt y masg na noherlana ba greichi sy tîr yr eis dyniw agos siacht was y chyn dynior chrolych y modi dyniw dar eir na fygri eis dyrn ni o chomyn altri gys bo'n cawr an y gyrn. Bi oherlana litr canning yr y dar a hoherlana ba greichi sy tîr dyniw agos ocht yn oher ys triacha yr chrolych yn sin. Trwyr agos triacha fi yr chrolych yn noherlan ligi agos eir yn trihiw hoherlan y ba greichi sy tîr dyniw o hiwlin na noher yr chrolych yda. Togu omas da wanihar skal sauri vi gyrill i ar chanasi RTE yn Dr. Joe Mulholland na chmarin agus tuisachor leis yn skal hawri yn snyglanti nye. Da skal sauri vi gyrill a rechdal y gorla hol skal Notre Dame eich wyl cesna economiac da social tygas palatula y ble. Twerishgin, Francis Nigeji.
3: Wani and Dr. Joe Mulholland skal sauri va gill an nigijag artu sa chun, en omas an skrifnare pwedig ma gill as na glanti. Rhan lias dŵrhar na skala Vincent McCarthy co si sa rei ar na sacrihe a ta veim le kelleru a yenu ar hŵl ar hihir agus ar eirart an Dr. Mulholland, go herihe a nobara rinsa don skal hauri. Dŵrcha gwyl sa bartihe kool tart a wanu an na anyam chomai. Is é neu ord an daun úr téman na skala le béim ar lei ar an Eorup, as rud é go bhfuil wechtarnacht aontas na Heorpa ag éirinn faoi láthair. I measc na gcainteoirí a bheith sa láthair ag an scalhabhairí inniu, ba an feisire Eorpa Kieran Mullooly, príomh ag nómaí Banc Ceannais na Heorpa Philip Lane chomh maith le ceannaire fáirtí éindeachta olú John Burrows. Bei Year Commissioner na Ngardi Drew Harris agus an Chair Henister Francis Fitzgerald a lohair ag an Scoil Howry amara. Bei Scoil Howry va gail ar siúl an Austin an Highlands na Glanty go díos na himara.
2: Tá ordú tucha da phobal go na ngál an tuisce spuire agus gan isce chur a mawa agus tá cás go rúsaid pui bain isce gairí. Hanna go tordún tuisce chíbhniu a bhéim go díad an midisce gus a ta iheir a úsaid agus gan isce nabhol riachta na úsaid go dí go misa hai cúrsaí. Ian her mal rohiachta an iar huishgirch a hálú maji nyamwera an anad pobl crífing ar a charman a gór